0: Tonereise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hillern som pratet om utvandring til Amerika. Vi hadde jo en tanke på hvordan det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppi dette med sky elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg. Du også tar en pause innimellom og tenker hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du, hvordan det var før.
0: Det ikke det, vet du?
1: Nei.
0: Og så klarer det ikke.
1: Nei.
0: Og det ikke meningen i all. Og så bor og lever på den grønne greien, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hopper satende til jordet. Og nå skal du få høre om stens grap og andre metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt rann om. Så da tekes rett og slett seg over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier jeg hva til bingo power.
2: Ja, det vel det som er tema i dag.
0: Det det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det det.
0: Det bare å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, det jo, så er jeg ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja, da.
0: Ja, det greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da? Du...
2: Nei, det vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde litt sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Hva er det? Har du lyftet for tungt, eller går det?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene, kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hva god teknikk du har, tenkje.
2: Nei, da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå hadde du vært litt mer.
2: Vært litt mer, ja. Og helt noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hva tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var vel vi som var helt i starten, så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt i fjor, da. Ellers så det de litt hakke yngre etter, da. Det var Jonas og Vegil, og Kim har drivet noe med. Det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skarpt i konkurransen, det sånn der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin i fjor da, etter 12 år med slit. av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400 lära tyngsta som var gjort i Norges historia nu har sett väktklass och ja. Det är säkert mer av, men det kommer ju inte på då.
0: Ja, men det alltså.
2: Vi har flera Norges rekordar som sagt. Jag väger då har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarte att kliva så högt på resultatlistan? Vet du
2: det? Nej, det är lite artig historia där, för det var ju aldrig plan att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började att träna jag och när jag och Don Yngve så började jag egentligen starten och med tränt in på Skölden där och så fann de ut att vi skulle ha ett eget lokal och så hittade en fest och så var vi inne där och så såg på det där bingohuset. Så ringde jag till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr och så var det väl en och var det jag som var på Gol och såg på i 2008 tror jag när Arel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han många björnar med, vet med på 60 kilo och han var 150 liksom så. Och i 50 över backen så var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man björna med. Så var det väl första konkurrensen i 2011. Och så har han bara gått slag och slag som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ändå mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo fordi at dere skal ha en konkurranse her neste helg.
2: Ja.
0: Om det lustrabalder.
2: Stemmer.
0: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå sammen en konkurranse med et annet arrangement som skjer noe om dagen med.
2: Ja, jeg håper det. Kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen. Liksom. Så da har vi jo god tid, for det skjer ikke så mye annet rundt. Så kan vi jo brukar den tiden med vill för utövaren sin del så ska lyfta tungt liksom så kan de få längre pausa och släppa dem liksom stressa igenom.
0: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken men alla har det är goda då helt i toppen. Så det är nog för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det, då var det ändå få jag fick ju melde sig på så då sätter mig ner att väcka lite som effekt med något där. Men ju är på grund av att det är sommar och det sker så mycket annat och skada och det är det ju alltid i det här gamet.
0: Kette grejen ska du ta folk nå den gången.
2: Nu har jag faktiskt skrivit upp för att huxa det alla rätt. Men det första övelsen då är marklyft max. Och där är låg med drakt och allt. Och så är andra övelsen det är något som man kallar för framework. Det är 270 kilo så du ska springa va? Om du raskar sig med 20 meter. Det är så fyrkantiga ramar på en måte. Och så är det då en pressmedley. Det som ska få backen och över huvudet är stång på 100 kilo. Och så är det tjockare stång på 120 var det väl. Och så är det en hantel eller en manual. Då, så är det lättare att känna. Den är 70 kilo och så är det ett stock på 130. Den ska liksom göra så raskt som möjligt. Ifrån backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det de som kallar för yoke. Det är 380 kilo du har på ryggen. Då ska du avspringa med 20 meter. Raska stiv inne. Och så har du säckekast. Så 4 meter upp. Det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien. Alltså rundekulen. Det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
0: Det är inte ofta vi målas, men när du hör det så där stora talet som du då nämnde på vakten du ska bruka där, det är inte många i landet som klarar detta.
2: Nej, det är ju kun det bästa. Det är fortsatt tungt, så om det med har skrutit ner vikten en del.
0: Detta där är den konkurrensen sen delt mot Norges mästerskap eller det kan man få sig kvalificering eller detta bara en klick.
2: Nej, detta är bara en helt egen, för det är inte något mer sån kvalificering och sån, det är inte, det har väl gått lite ner över det strongman miljö och sån, eller något, det är väl kanske mer utövare sånt med mindre klasser och lite diverse, men nu har det ju sån att det har alla klasserna på en helg på något sätt. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är ju lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skickat med de flesta ting antagligen. Kan man som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller, mm. Det är ju Sven Karlsson. Han är ju vunnit världens starkaste. Så där är väl, där är ingen som känner att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort in styrka i Norge.
0: Dessa lokala hjältar, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år dessvärre.
0: Ja, men är inte det fint att samlas då?
2: Jo då, det är då. Det är ju lite för den sociala biten av det här. Det är ju alltid där så är där man att ta med och det är ju liksom där som bor med hela grejen med detta strongman, tänker samlas och etterpå och ja.
0: Vet du hva? Tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med den här skrotten som skranglar lite in i mellan. Den gången ska inte du få lov att välja musiken. Jag har gjort det för dig.
2: Ja, så bra.
0: En lite snillare låt om motorcykel. Ja. Det är godkänt det.
2: Ja, ja, ja.
0: När du ska lene dig tända och slappa av liksom och ta helg.
2: Ta det helt roligt så.
0: Då tar jag stan.
2: Ja, hej då.

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife, den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som, ja, som har skjedd. Ja,
1: særlig tragedie.
0: Ja, det var det. Takk skal du ha.
1: Så, herren.

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet
2: du. Ska ut på flygtur eller släck?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flygskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det är Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7, 6

0: Denna slutar brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kämte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag gissar själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Selv om det kunde inte många timers upptak så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den annars så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig, inte bara med några sådana små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där såna. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility konkurrens som de kallar för lustrahoppa.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser där lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulisten, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulisten det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödförverka sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortäller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsning du vill komma med, eller du har någon maling du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har maling av all hälsning, sänd dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det inte bäst. Ja, och så tog konkurrensen. En Jon har den ena, och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jätteglada.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång nu, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med Bartender Blues.

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kämte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag gissar själv att det var mycket läven runt pyramiden idag. Positivt läven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn Kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kämpartigt och kämpemycket folk som hörde på, inte minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timers upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp vilka kor och vilka ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka henne denne vecka. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var så att så hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig. Inte bara med några sådana små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbana det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse som de kallade för Lustrahoppet.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödföverka sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortäller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsning du vill komma med, eller du har någon malning du vill komma med,

0: så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på den där telefonen som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger allhelsingen, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så hva ser det beste? Ja, og så to konkurranser. Jon har den ene, og jeg og Roger har den andre. Så da skal vi komme I mål. Og hvis vi klarer å være ferdige til klokka 12, så tror jeg da at de som styrer det tekniske her blir kjempeglade.
1: Da går strømmen uansett, så...
0: Ja, men nå skal vi drive på.
1: Nå skal vi kjøre I gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten. Med bartender blues.

0: Vad heter den figur som kan se ut som både vase och två ansikt?
1: Då har oss en inringar.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
2: Du, jag kan med Ragnar Olsen.
0: Ja.
2: Är det det vi kallar, är det det vi kallar för Rubens vase?
0: Ja, det är korrekt. Mm.
2: Detta.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Vad är en pelikan? Ja, vad heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, menar jag.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urtna. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hallå.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmynter.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har litt problem med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, då är grejt. God tid, prick, norska, kvinna, stammerätt. Jag var ledigt. God tid, prick, norska, kvinna, stammerätt.
2: Och vitvajsen gror, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ha det var en god dag.
3: Men ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar jag med?
1: Livbritt Hargumstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936, hvor det omkom 61 og 41 mennesker? Hva heter den Vestlandsbygda?

0: Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libri Sagan Fagerade.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen eller Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack. Jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke i historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutet nu då, vet
2: du. Ska ut på flygtur och släck?
0: Nej, det var
2: jenta.
0: Flygskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7,

0: Välkommen i studio.
1: Ja, då ringer jag för att det är Olof Stegegärde i telefon.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden hör jag här.
1: Ja, det var Lockerby.
0: Det var Lockerby, vet du. I 1988 ja, så... terrorhandling där. De sprängte och fly över Lockerby i det året.
1: Ja,
0: där,
1: så var det norska flyvertillna som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född i 1947 och död i 2015. Hon var både sångare, skådespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House is

Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarigt äktenskap med countrystjärna Lori Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones dödde.

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Life i Linda.

Billy Joe Spears har gav ut musik sedan 1976 med 20 album, EP-er och singlar. Och en av de populära låtarna var 57 Chevrolet.

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kömte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklam för Lustra Martman. Jag sista själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timmes upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp vilka kor och vilka ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka denne vecka för att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen vad betyder sången för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig, inte bara med några sånna små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så dukade upp några sånna fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbana det på här i Kepna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Kepna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility konkurrensen som de kallar för lustrahoppa.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, slott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan kanske säga, si, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händingar, det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll och de inte är i stand till att brödförverken sig själv eller familjen. Och så en Bjørnar i Bingo Power. Han fortæller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsning du vill komma med, eller du har någon melding du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tagit det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger, all hälsningar, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan du se det bästa. Ja, och så to konkurrenser. En Jon har denna ene. Och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är kjempeglade.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång nu, skicklig här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med Bartender Blues.

0: egentligen ska ske där?
1: Ja, där kan jag säga med för Helga Farestveit kommer också och ska synga lite och hon vill ha helst ha lite allsang. Så att jag hoppas folk ordnar stämmebandet sina så att de blir med och synge. Ja, så är det ju utdelning av olika ting, årets lustra bedrift och ja, olika spännande. Men du måste helst komma in för att få med sig allt som sker. Så jag ska inte röpa för mycket, för då blir det liksom lite fel.
0: Det är lite hemligt alltså.
1: Ja, det måste vara det. Vi måste ha lite sån, vi måste skapa sådant att folk har lyst att komma in till oss då.
0: Men visst det blir skickligt, unnskyld uttrycket, drittvär?
1: Det blir inte det. Da vet jeg regnet som skulle komme helge, da har vi fått noe litt i dag, så, og da har vært bare noe dusk, som jeg sier. Så i morgen blir det fint.
0: Hva skal du gjøre i morgen?
1: Du, i morgen skal jeg skal være konferansier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
0: Mitt oppi denne praten og konferansiering og alt dette, ska du ha det mat i morgon? Ska du ta i det här på Martman?
1: Du får ta i grillmat och mycket gott och inte minst på kaféen här där uppe. Så matbode finns där runt omkring och drickebode utan alkohol. Men väldigt bra.
0: Och nu vad du? Nu vet folk lite grann om det som ska föregå. Och du ser att du blir lite grann flau, men du vet ju vad? Och så här plocka fram en melodi från gamla dagar. Oi. For du spiller dette der fantastiske bandet Ivory.
1: Yes.
0: Så nå må du høre godt dette, for dette fra virkelig gamle dager. Vær så god, stedet, sett på. Tusen takk.

0: jävla drian som heter afrikanska hördeskapjäl. Hördeskapjäl.
1: Ja, det är det också.
0: Ja, det var liksom drian, ja.
1: Ja. Greta, hade jag.
0: Hade. Så är mig då. Resten av spörsmålet. Vad är Ganges? Vad är Ganges?
2: Vad är Ganges?
0: Ganges, ja.
2: I sin.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urtna. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hallå.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmynter.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har nytt problem med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå. Ja, det var grejt. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det? Jag var ledigt. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Det är korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Här är jag.
0: Ja, det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro innført i Europa? Hvor tid vart euro... Nei. Hvor tid vart euro innført i Europa?

0: Välj. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Libertagen segrar.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnofolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmålet som är hårda. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolken. Kvar skrev sagan om isfolken. 576-81-410.
2: Kam skrev sagan om isfolken.
3: Föttes gott och höll hamna di. Kämte jävart svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
4: Det var en huvudindötter.
0: Ja.
4: Är det om Margit Sönderborg vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Då är det ja. Att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var man spräckat där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet.
4: Nei, ikke sjans,
2: ja. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet stille, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tida...
5: 7-8-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til det, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva Terje. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar jag med?
1: Livrit Hagenstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha.
1: Vet du.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda? Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Livrit Hagenstegare.
0: Ja, hej.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det är samma ställe, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svårt.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja, ja.
0: Jag är verkligen inne i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyget Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomain, så ringer du.
0: Peri Valomain, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor då.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet.
2: Ska ut på flygtur eller lik?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flyskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 5, 7, 6

0: Välkommen i studio.
1: Ja, då ringer jag för det är Olof Stegegärde telefon.
0: Det var Stegegärde igen, ja. Hej. Lite lag på lyden hör jag här.
1: Ja, det var Lockerbie.
0: Det var Lockerbie, vet du. I 1988 ja, terrorhandling där. De sprängte och flyg över Lockerbie i det året.
1: Ja,
0: där,
1: så var det norska flyver till när som var ombord där.
0: Ja, ja. Tragedie, vet du.
1: Ja, visst.
0: Nå er vi snart ferdig med tragiske spørsmål her også.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, men du må skrive det på Geir Olav Stegegjerde.
0: Ja. G-E Stegegjerde, sant?
1: Geir Olav, ja.
0: Geir Olav Stegegjerde. Det skal vi gjøre.
1: Ja. Takk
0: skal du ha. Ja, nå skal vi være litt mer oppløftende da. Vi skal over til planteriket. Hvilken blomst kalles melkebøtte på dansk? Melkebøtte.

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född 1947 och dödde i 2015. Hon var både sångare, skådespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not A Home.

Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarigt äktenskap med countrystjärna Lori Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones dödde.

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Life i Linda.

Adam Harvey, född i 1974, är en australsk countrysångare som har varit aktiv från 1984. Han började att lära sig countryklassiker på gitarren som liten gutt och hade den första speljobben när han var 10 år. Way too fast, Adam Harvey.

0: Goals är det nästa på spellistan. Här är Sam's Place.
1: There's a place down the street we call Sam's Place.

Billy Joe Spears har gått ut musik sedan 1976 med 20 album, EP:er och singlar. Och en av de populära låtarna var 57 Chevrolet.

0: Vi avslutar denna timmen med en duett med Dolly Parton och George Jones, Mr. Bluesman. Tack för följe.
1: I'm just a singer, a natural born guitar ringer.

0: Denna slutar brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kämte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag syns ju för att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om jag knyter inte många timers upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den annan så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp riktigt kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av hur lysten det var.
1: Det var en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick låta besöka henne denne vecka för att höra ett huvudspörsmål. Det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Hon dirigerade med hela sig, inte bara med några sådana små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade upp några sådana fantastiskt fina små tält att med allt på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann i kärlek.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility konkurrenser som de kallade för lustrahoppa.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet med.
1: Ja, slott.
0: Ja då, det var fint. Och så har oss då en utflött lustring, en lustedur kan kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händingar, det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulisten, livet var i Norge den gången, det var stor utvandring till Amerika. Och kulisten det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödförverka sig själv eller familjen. Och så en Bjørnar i Bingo Power. Han fortæller lite grann om, bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv. Så det är konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustra Balder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju käckt. Och hvis du har någon hälsningar du vill komma med, eller du har någon meldinger du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på den där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger, all hälsningar, send dem till 955-26-743. 955-26-743.
2: Så kan du se det lite bästa.
0: Ja, och så to konkurrenser. En Jon har denna ene. Och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är kjempeglade.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång då, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: såg ut som både vase och två ansikt.
1: Då hör oss en inringar.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
2: Gud, jag kan höra Agne Olsen.
0: Ja.
2: Är det det vi kallar för Rubens vase?
0: Ja, det är korrekt.
2: Detta.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Vad är en pelikan? Ja, vad heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, menar jag.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urt. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hallå.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmynter.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har litt problem med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå. Ja, det var grejt. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det? Jag var lärligt. Ko, tid, pek, norske, kvinna. Stämmer det?
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergeland igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Det är korrekt.
3: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Ja, det var en god dag.
3: Men liksom.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro... Nej. Hvor tid vart euro infört?

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet som jag har då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt og øl hamna di. Kjente jeg vart svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
4: Det var Øyvind dotter.
0: Ja.
4: Är det Margit Sönderborg vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien nu.
0: Ja.
2: Oj!
0: Den är ung och läser böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen har man spräckat det där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her illustrer for mange herrens år siden, og hun da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 7-8-8-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for å være på denne gangen. Og Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva jeg tar i. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kan ikke du spille litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yes!

0: Är inte det fint att samlas då?
1: Jo då, det är då. Det är ju lite för den sociala biten och det här. Det är ju alltid där så är där man tar med och det är ju liksom där som går med. Hela grejen med detta strömmen, tänk att samlas och etterpå och ja.
0: Vet ikke, tusen takk for at du kom i dag. Du får god bedring med denne skrotten som skranglet litt innimellom. Denne gangen skal ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
1: Ja, så bra.
0: En litt snillere låt om motorcycle.
1: Ja.
0: Det godkjent det.
1: Ja, ja.
0: Når du skal lene deg til enden og slappe av liksom, og ta velg.
1: Ja. Ta det helt rolig så.
0: Da tekast den.
1: Ja, hei så.

0: Hallå.
1: Vem snackar med?
0: Du snackar med Bette Berglund.
1: Hej Berglund.
0: Jag känner V-subbarna i den.
1: Det har du helt rätt i. Det var V-sub, vet du. I år 79.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Jo, här är jag.
1: Hej, hej. Ja. Den största olyckan i luftfartshistorien fanns sted i 1977 då två Boeing 747 kolliderade på backen och 583 människor omkom. På vilken ö fann den olyckan sted?

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå?
0: Hallå, ja, vem snackar med?
1: Livrit Hagamstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha. Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasolyckor i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda?

0: Hej, välkommen i studio.
1: Ja, det är Libris här, kan fungera det.
0: Ja, hej.
1: Ja, jag var i Lodalen.
0: Lodalen eller Loen, var det så? Det är samma sted, är det inte det? Jo, det är det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja. Jag är inte så lokal, jag vet. Ja, men det är gott svart.
1: Ja, det är det, Loen, ja.
0: Det är det. Helt rätt. Tack, tack.
1: Ja, ja.
0: Jag är verkligen in i stimen här alltså. Det här blir ju värre och värre. I år 2000 intraff passagerarflyget Concordes enaste olycka i historien. Vid vilken flygplats skedde det? Att Concorde förolyckade?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valoman, så ringer du.
0: Peri Valoman, hej.
1: Jag får pröva på en råchans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker på mig så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutet nu då, vet
2: du. Ska ut på flygturer säkert?
0: Nej, det var
2: jenta, jenta.
0: Flyskräck. Men när vi först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Där har Vettel Berglund.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack,
3: ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen våre sig. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 576

0: Denna slutade brått och brutalt med Freddy Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över Kötters program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kömte jag och lagt till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag sista själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kämpartigt och kämpemycket folk som hörde på, inte minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om jag knyttade inte många timers upptak så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så var fremisig, men det var inte så lätt att ta upp vilka kor och vilka ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitteliten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka denne vecka för att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sången för henne. För att det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med härlig se. Inte bara man går skicka små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med allt på idrottsbana det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse, som de kallade för lustrahoppe.
1: Vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordet.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det var fint. Och så har oss då en utflött lustring, en lustedur kan jag kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händingar, det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången, det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flyttar ifrån eländiga förhåll och mycket är i stand till att brödförverken sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortæller lite grann om bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv, så det konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju käckt. Och visst du har några hälsningar du vill komma med, eller du har några meldinger du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger eller hälsningar, send dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det lite bästa. Ja, och så to konkurrenser. Jon har den ena och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jättebra.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång då, skickligt här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt-tungt-grejen, det är Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaløy som då hade ett illustra hoppe. Så var så många flinka artister. De både komponera och fixa framföra och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din, så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerar. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens, så är det ju skikt att så kommer det i juni. Och ska ha ordinär sändning den helgen här och så den nästa helg och så tar oss en slags sommarferie. Det vill säga att det blir träckning allt nästa helg. 8 flaggslag ligger i potten och du kan ju bli vad som högsta premien på dessa flaggslag. Vad tyckte du? En
1: miljon eller två? En miljon?
0: Jag vet faktiskt inte.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, jag kan läsa spörsmål en gång till då. Kva, heite, urt, ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja. Vi har litt problem med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt. Det var lärligt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergilend igen.
0: Ja.
3: Jag måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Här är jag.
0: Ha det, var en god dag.
3: Min ligger så.
0: Spörsmål 8. Ko tid vart euro infört i Europa? Ko tid vart euro infört i Europa?

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet som jag har då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föltes gott och höll hamna di. Kjente ge vart svett i panna. Rur det hele.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
4: Det var en övindat.
0: Ja.
4: Är det Margaret Sandebor vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien.
0: Ja.
2: Oj!
0: Det är
2: roligt
0: att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var man spräckad där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her illustrer for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans, ja. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der en kring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Og Maria Lund, vi er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt rann mer til denne der fantastiske musikken du har? Yes!

0: var to reiser med færa dagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Jeg hadde jo det, en tanke på hvordan det var den gangen, så det mange steder de har det mye verre i dag. Det en grunn til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppi dette med sky elendigheter som skjer rundt om Lisa, bor oss og liv i oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det. Mm.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg også å ta en pause innimellom og tenke hvor bra han egentlig har det.
0: Og spesielt når han hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så hadde det satt seg ned og vært litt takknemlig i hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du, hvordan det var før.
0: Det ikke det, typ. Nei. Og så klarer det ikke. Og det ikke meningen all. Og så bor Olivia på den grønne grein, kan vi si på den måten. Mm.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppi dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hendet ditt gjør det. Mm. Og nå skal du få høre om stærens grap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio i Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
2: Ja, det er vel det som er tema i dag.
0: Det er det. Men før oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går i ett. Det er mye jobb og arrangering og ting. Så det er jo sen i kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tid?
2: Nei, jeg jobber mye inne i fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro i dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det er
0: det. Det er bedre enn å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje i en kort.
2: Ja, jeg også er ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hypp, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja.
0: Ja, det er greit. Men hvordan går det med tunge vekter slik da?
2: Nei, det er vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp i fjor å gjøre et lite comeback, men det er for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt, eller går det her?
2: Det er vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk i starten. Så det er vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje, for rygg og sånn.
0: Men tungt er jo tungt, og det er ikke helt bra uansett hvilken god teknikk du har, tenker.
2: Nei, da, det er ikke det. Men du er jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå vet du litt mer.
2: Vet litt mer, ja. Og noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere i bingohuset?
2: Det var i 2009, tror jeg. Ellers var det helt i starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja, det var vel meg som var helt i starten, og så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem er det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, og, eller jeg var med litt i fjor, og ellers så det de litt hakke yngre etter, og det var Jonas og Vegil, og ja, Kim har drivet med, det er jo kroppsbygging nå, da. Men de som er aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan jo fortelle litt om dem, for de hadde gjort det ganske skart i konkurransene, det sånn der.
2: Ja, nu vant ju Egil ändligen titeln sin i fjol då, lite 12 år med slit. Han många andra och tredje platser, och så tog Jonas Norges rekord i mark på 402 lära tyngsta som var gjort i Norges historia nu oavsett väktklass. Ja. Det är säkert mer av, men det kommer ju inte på det.
0: Ja, men detta alltså.
2: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger då har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på, och det är framdeles få folk som driver på, så klarar jag det så skarpt i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarte att kliva så högt på resultatlistan? Vad tror jag?
2: Nej, det är lite artig historia där, för det var aldrig planat att någon skulle konkurrera, men det var ju sånt att med började att träna jag, och när jag var lägre den yngre så började jag egentligen starten, och med tränade in på Skölden där, och så fann de ut att de skulle ha ett eget lokal, och så hittade en fest, och så var de inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde jag till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr, och så var det väl en och var det jag som var på en gol och såg på i 2008 tror jag, när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han måste börja med, vet du. Med på 60 kilo och han var 150 liksom, så och i 50 och backen, det var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man börja med. Så var det väl första konkurrensen i 2011. Och så har han bara gått slag och slag, som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ännu mer seriösa med mat och träning, och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo fordi at dere skal ha en konkurranse her neste helg.
2: Ja.
0: Om det lustrabalder.
2: Stemmer.
0: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå i sammen en konkurranse med et annet arrangement som skjer noe om dagen med.
2: Ja, jeg håper det. Kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen. Liksom. Så da har vi jo god tid, for det skjer ikke så mye annet rundt. Så kan vi jo brukar den tiden med vill för utövaren sin del, så ska lyfta tungt liksom, kan det få längre pausa och släppa dem liksom stressa igenom.
0: Lyssna då med dem som deltar.

0: Hallå, vem snackar du? Vem där?
1: Hallå.
0: Hallå, ja, vem snackar med?
1: Livrit Hagenstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha. Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasulykker i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 och 41 människor. Vad heter den Vestlandsbygda?

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomain, så ringer du.
0: Peri Valomain, hej.
1: Jag får pröva på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor då.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutten då, vet.
2: Ska ut på flygtur eller sig?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flygskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Det var Vetle Wergeland.
3: Ja, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller, ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja.
0: Tack,
3: ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lycketabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 falt ner över en skotsk landsby? 5, 7, 6,

0: Denna slutar brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över vilket program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kömte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag syns så för det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timmes upptag så tog jag då en annan bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så från min sida, men det var inte så lätt att ta upp vilka kor och vilka ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: En liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var så att så hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med hela sig. Inte bara med några sådana små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helge så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbana det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av det, men jag är bitte lite nyskärig.
1: Den villcampingen vill du inte lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där såna. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse som de kallade för Lustrahoppet.
1: Hva kallte du det?
0: Ja, det gjorde jeg. Akkurat det. Det kan man komme til enda til.
1: Ja.
0: Og så skal jeg lære de ordene.
1: Ja, slott.
0: Ja da, det går fint. Og så har oss da en utflytt lustring, en lustedur kan jeg kanskje si, men kan jo hende at det noen planer om å komme til enda. Hvor skal du få møte? Trivelig damesfru. Og historiske øyeblikk og hendinger, det liker så høre om til dem som har greie på det. Og Aud Marit Hildern, hun tar for seg utvandring til Amerika. Og når han tenker på kulissen, livet var i Norge den gangen det var stor utvandring til Amerika. Og kulissen det i dag, så kan den kanskje skjønne hva folk flykta ifra elendige forhold de ikke i stand til å brøfe hverken seg selv eller familien. Og så en bjørnar i bingo power. Han forteller litt rann om, bitte litt rann om seg selv. Han ikke den som bretter ut så mye, men litt rann om seg selv. Så det konkurranse i Strongman neste helg i forbindelse med Lustrabalder. Og det forteller han litt rann om. Det jo kjekt. Og hvis du har noen helsinger du vil komme med, eller du har noen meldinger du vil komme med, så hadde det vært veldig fint om du hadde tikket det på denne der telefonen som jeg sa her. Så slipper jeg å gå inn på dette andre nettet. Så hvis du har meldinger, alle helsinger, send dem til 955-26-743. 955-26-743. Så hva ser du det beste? Ja, og så to konkurranse. Jon har denne ene, og jeg og Roger har den andre. Så da skal vi komme i mål. Og hvis vi klarer å være ferdige til klokka 12, så tror jeg da at de som styrer det tekniske her blir kjempeglade.
1: Da går strømmen uansett, så...
0: Ja, men nå skal vi drive på.
1: Nå skal vi kjøre i gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Ja, fint.
1: Hva skal du gjøre i morgen?
0: Du, i morgen skal jeg skal være konferensier, og så skal jeg kose meg, prate med folk og se at folk har det kjekt når de er da. Prate og få, ja, det elsker jeg.
1: Midt oppi den praten og konferensiering og alt dette, skal du ha det mat i morgen? Skal ja. Du tak i det her på Martmann?
0: Du får tak i grillmat og mye godt, og ikke minst oppe på kaféen her eller oppe. Så matbode finns där runt omkring och drickebode utan alkohol. Men väldigt bra.
1: Och nu vet du, nu vet folk lite om det som ska föregå. Och du ser att du blir lite flau, men du vet ju inte, och stäcka plocka fram en melodi från gamla dagar. För du spelar detta där fantastiska bandet Ivory.
0: Yes.
1: Så nu måste du höra gott detta, för detta är från verkligen gamla dagar. Tusen takk. Jag ska gå stanna och sätta på.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med? Ja, du kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, heter Urtna. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som belgmynter.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har litt problem med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 10410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Det var Vergelund igen.
0: Ja.
1: Det måste vara i 1913.
0: Ja, korrekt.
1: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
1: Här är jag.
0: Ja, det var en god dag.
1: Min ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro? Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Välj. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Libertär kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag fick en kvinnefolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det var sista spörsmålet som är hårda. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 5, 7, 6, 81, 410.
2: Kam skrev sagan om isfolket?
3: Föddes gott och höll hamnat i. Kämte jävart svett i panna. Rurde.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
4: Det var Øyvind att...
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebo du vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Då är det långt att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var man spräckat det där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallets stelle, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På den tiden...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe opp. Litt av en dame. Men, takk til det, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen, og Maria Lund. Jeg er tilbake til høsten, jo. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yes!

Lynn Anderson var en amerikansk countrysångerinna född i 1947 och död i 2015. Hon var både sångar, skuespelare, låtskrivare och var aktiv från 1966. Rose Garden är väl kanske den hon är mest känd med, men här hör det Our House Is Not A

Ron Geddes var basist och vokalist i George Jones i turnégruppa The Jones Boys. Han hade ett kortvarigt äktenskap med countrystjärna Lori Morgan från 1979 till 1980. Country Music Says Goodbye to a King var en hyllest till George Jones och kom ut i 2013, samma år som George Jones dödde.

Stella Parton är en yngre syster till Dolly Parton. Hon är både sångare och låtskrivare och har varit aktiv från 1967. Här är hon med, Life i Linda.

Chestnut är född i Beaumont, Texas i 1963. Han växte upp med att höra på farns i countryplatesamling. Han lärde sig att spela gitarr och tromma och den professionella syngingen startade i farns sitt band då han var 15. På albumet Wings har jag plockat ut As the Honky Tonk Turns.

Adam Harvey, född i 1974, är en australsk countrysångare som har varit aktiv från 1984. Han begynte att lära sig countryklassikerna på gitarren som liten gutt och hade den första speljobben när han var 10 år. Way Too Fast, Adam Harvey.

Billy Joe Spears gav ut musik sedan 1976 med 20 album, EP:er och singlar. Och en av de populära låtarna var 57 Chevrolet.

0: kobilen eller vad han heter, ja, i Tune här. Det går, du har god omsättning och svära palle med dagligvaror.
1: Ja, det kommer något hela tiden, vet du, det gör det. Så det är alltid något som går hela tiden där. Så de prövar ju att sälja alltså turisterna på en måte på jakt efter när de kommer här då. Så det är ju mat och dricka som ofta går. Så där med tidigare hade omsättning kanske på en 400 kronor på två gäster på ett tält, så omsätter man kanske nog för en 1500 kronor och kanske väl där också. Så det blir fler fötter att stå på då, för att säga det så.
0: Men vi kommer längre eller lite grann ut i juni. Är säsongen inte helt på ordentligt?
1: Ja, säsongen är nog begynt någorlunda, men det är nog lite ändå, så det är nog 20 juni som egentligen är den stora. Men det var nog en, det är nog en del nu. Kanske lite mindre gäster i förhåll till de utländska gästerna med bubilar och sådana ting har man kanske märkt lite nedgång på, men normen har varit speciellt i helgen då. Det har.
0: Men så bara upplever turister nåden inte vägen, men följer på att vi följer sol. Det är goda värmelingar och fint väder, så kommer det stormande och det regnar, så vet han inte hur det är. Det verkar som det gräver sig ner.
1: Ja, det var sån stor forskel på det, så väder är väldigt avhängiga och sånt sätt. Är det fint väder så kommer det mycket, är det dåligt väder så blir det lite borta. Och jag märker nog kanske då att det är flera som söver längs med vägen också när det är dåligt väder. När vädret är fint så träcker de in mot campingplatser där det är aktivitet och tillrättelagt för dig. Och när vädret är dåligt så ligger de längs vägen.
0: Kom in om där då?
1: Nej, jag har nog lite meningar om det. Jag syns ju det är ju lite sån i förhåll till dessa här reglerna som har varit nog med turistskatt. Så är det klart att det är dumt att de som bor på campingplatser och betalar för sig ska betala i högre avgift, för att de som ligger längs med vägen ska bo gratis. Så det är väl kanske inte helt rätt, men så är det nog. Mm.
0: Det är vanskeligt att göra något mer än en känna väl, och då att en tyskar som kommer till Lufsa tycker det är fint att ligga på en svär rastplats ute i Råbergen när solen står upp på morgonen.
1: Ja då, det är fantastiskt flott. Då. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra, både för norrmän och för andra också. Och de förmår ju med att rättelägga mer också för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillby en plats där de kan stå. Man måste ha på en måte mera runt på en måte. Så det är ju där man prövar att skapa och få till nu då.
0: Thomas Alsson, då säger jag bara tack för att du ville ta en prat med mig och så lycka till vi gör. Du ska bara se att om ett år eller två så kommer jag att igen, för du vet, jag bor uppe i Bakaner och ser hur du driver med.
1: Ja, du jävla. Vi får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
0: Vi har fått in en melding till här och den gällde Bingo Power. De har vaknat till livet igen. Och imorgon lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med råa muskelkraft och ska visa framkomsten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är slik styrkelöft utav, kanske inte med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har man fortalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll. Och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens rysa i gamla dagar. Och detta är, jag heter Tiril Bolstad och sjunger en melodi som heter Ute. Och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det var det att göra nog. För jag tror att du var inom här och fick något loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då.
1: Och det blir det lodd du kör på att så jag kommer inte att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi släcker målsen nu sen.
2: Nej, men jag sliter med han.
1: Ja, för det är att jag... Jag är innanför och jag fick ju till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag vet
1: inte, jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster. Ja. Hej, hej.
0: Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att du svarar på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Ja. Greta.
0: Ha den. Nu. Hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så har mange ungarer, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Jeg kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Den var helt med. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: goes wrong. Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ich hab doch ein Bild an die Liga ein.
0: Ja?
1: Sag mal, Leif Eriksen.
0: Ja, das war korrekt. Dann.
1: Ja, wer dann?
0: Hallo. Och så mitt sista spörsmål förresa hemma där och är tillbaka till hösten. Och det är Kullais ser ett annorlunda kors ut. Andreas kors ut.
2: Ja. Ja, men då. Förstår du om ni grejde det sista spörsmålet lite grann?
0: Ja. Det har vi gått i kaféria.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Med för att spela musik.

Ingen som ringde in, ska jag är lite vanskelig ikväll. Jag ska pröva igen. Coolice ser Andreas Koss ut. Coolice ser Andreas Koss ut. 576 81 410.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet högste natt snart, men klokka og litt over halv tolv blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Jøsterdalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da det snart en veke siden Brefestivalen i Jøsterdalen 2026 ble avviklet.
2: Mm-hmm.
1: Og du, Marte Gjerre, du med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Det sånn? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men ja.
1: Ja, mm. Som navnet sier, så dette relatert til breen.
2: Mm.
1: Hva var temaet i år?
2: Nej, jag vet inte om vi hade något sån röd tråd i år. Vi hade ju lite nytt då i år med vernissagen där vi hade konstnärer så stilt ut verket sina. Så det var vad som flott. Mm. Så akkurat i år hade vi väl inte något något överordnat tema. Det har varit in i mellan, men ofta har det varit mycket forskjelligt med att testa ut. Sånn så i år var detta här det nya med vernissagen, så det har också varit zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt som på programmet i år, det vil si det noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo, vi prøver alltid å holde en viss faglig rautråd med faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da.
1: Mm.
2: I og med at jeg jobber med Brea og ja, det vanlig ofte, oppsett. Men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest bredkyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over.
1: Mm.
2: Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredagkvelden, som fortalte oss om bredåret som var i fjor, 2025. Mm. Og da også hadde vi jo bredfestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg, og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to flug i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Mm. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden der med bredåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt av lange linjene. Hvordan ser vi at breene si helse egentlig hvordan står det til med breene nå? Mm. Per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da.
1: Ja, for det var noe et program som jeg hadde lyst til å være på, men det stemte ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg dessverre, så det skulle jeg gjerne ha fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på brevsenteret, yeah. Og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS Jøsterdals breen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt.
2: Ja, slik som jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt denne utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på bredsenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det Camp Ute Ungdom heter det, og det et konsept som veldig fint. Det for de som jeg kaller ungdommer da. Det vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på, da det en overnatting. Der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det alltid noen voksne som med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillett det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørtebu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger de på bredtur, som regel så prøver de å få seg en bredtur, og så de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den luksusen her i Jøsterdalen, at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og med og bidrar. Och ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasiliteterna som ligger runt oss. Och så i år så var det nya att de hade camp på Høgavårstølen. Och de skulle väl absolut allt de gjorde, det vet jag inte, men de lagde i hvert fall en kokegrupp. Så det var lite nytt av året då. Det jag tror det var en succé. Så det är ju
1: fanns ju ett lamm då ute i skogen.
2: Ja, det jag vet inte om det har varit teken något där själv ofta, men jag regnar med att jag kokar något god mat, men akkurat hur jag kokat så det vet jag inte. Men det här var för laga kokegrop och det är väldigt väldigt käckt då. Så det är möjligheten att pröva lite annat som man inte får möjligheten till alltid.
1: Är det mest lokala?
2: Det är en god blandning har varit. Akkurat i år var det kanske lite fler lokala, men det kommer lite an på hva slags aktivitet. För nu det är ofta en del som kommer här när man haft för exempel klättring. Då har det plädat komma lite från Lyster och Goppen och Omegn och Sogndøla har kommit här och varit med på rafting för exempel. Och så är det också en del tillresande till de här fagliga föredragen. För det ser med femna ju en god del. Det var väl en del också kom till SOS Jostedalsbreen. Och så i tillägg så på fagliga föredrag nummer 2 på fredagskvällen med professor Atle Nesje, som snackade om han Jon Rekstad alltså sätter igång det så här gamla märke, fastmärke där de har börjat bremålingarna ifrån i sin tid på slutet av 90-talet. Så har han Atle och andra med själv inkluderat varit på lite sån skattejakt för att finna de här gamla märke runt breerna. Speciellt runt Jostedalsbreen hade han först uppsläcka märke som har funnit en del av dig. Det är inte allt så funnat och det är nog inte allt så vill bli funnet heller, men det var ganska intressant dreja sig mer om kulturhistoria egentligen. Så då träcker en del folk. Och så i tillägg då så var det den här vernissagen som var utroligt flott. Det var i gamla hotellet framme på Elvekrok och så var det utställning av både lokala här ifrån Jostedal men också ifrån Sørsida och ifrån Luster mikromakeri och någon som var på vad heter det residens eller någon som så bevandra i de kretsar men väldigt flinke konstnärer och väldigt käckt en god variation i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det var veldig kjekt. Det første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i år.
1: Och så var en så heldig med vere då.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret for det så mørkt ut tidlig i veka. Vi tenkte på Lustramarknaden, og vi var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det. Så det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det ikke så kjekt med rafting når det bullerregn og det jeg har... Han var med på det, och det var inte en succé. Han äldste man, han var inte så gira på att vara med på rafting att rätt ute på. Så det var helt, vi kunde inte bett om bedre vær egentligen. Ja, väldigt fint.
1: Det var flott. Ja, breen, det är ju magneten det här i bygden. SOS, Jostedalsbreen, heter det heller, säger han, Vegard Åsen. Hvor går det med den här breen?
2: Nej, det går ju inte sån kämpebra. Det gör det ju inte. Nu har ju jag varit med i det här Jostedalsprojektet som har jobbat med målingar av Jostedalsbreen i några år nu i regi av högskolan och man har ju målt både istjukten, hur den har utvecklat sig över dessa få år i Norge i förhållande till hur det var för. Och en ser ju en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo fremstøt, spesielt her på Nigardsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med fremstøt, holdt seg framgång da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram kort år, omtrent. Men, og det gjaldt jo også Briksdalsbreen og andre breer på Hisia og Bøyabreen og alle sånne turistmagneter. Så da var det voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenger bak. Men sånn som det er nå, så er det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med meira snø enn vanlig, og det er dette her som er på en måte innskåttet i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket er dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige gang dessverre, så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskåttet i banken på vinteren. Så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem. Det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelta vekk om sommeren. Kanskje det var noe snø kom så riggen ganske høyt opp, og kanskje snøsesongen begynte litt sent før jul, og den slutta litt tidlig, og det smelta litt før, og så videre. Så dette her er jo naturlige variasjoner som ikke er til fare for breen, og hvordan den på en måte har det, men det, nå er det nye at vi har så stor øke i temperatur på kort tid at den er ut av balanse, så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da, den begynner tidligere, så nå ser vi at det er våres tidligere, vi har til og med vår i Jostrand, vi pleier jo ikke å ha vår, vi pleier jo å gå rett fra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det er hett, og vi har 20 grader vel, så det er i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det er jo kanskje bra, sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før, så noe positivt er det jo, men det kan jo bli turrere, og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet så drikker vatten og til beiteområdet og til drikke vatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da. Og så smelter det mye om sommeren, og da smelter det uavhengig av om det er 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett, og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn den gjorde før, så kanskje ute i november-desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det er litt sånn som turistsesongen egentlig, den vekser i begge retninger da. Du er vant til at det er på sommeren det er smelting og det er turistsesong, men nå kommer det tidligere og tidligere og reiser senere og senere. Og det er litt sånn med smeltingen også, rett og slett. Så det ser dårlig ut,
1: dessverre. Ja, nei, og det er som du sa, så er det ikke bare at det er dumt for turisme og slike ting, men det er jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
2: Ja, for de som driver på med vasskraft, så er jo det klart at det er absolutt interessant å følge med på bremålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror, og en held jo atte på vatten, sant? Hvis en tror at det blir turt eller dyrt eller, ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg, men det er viktig for vasskraftprodusenten Norge AS, dette her med breene, for de er magasinene våre som vi skal produsere strøm ifra, og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med av det.
1: Ja, men da fikk vi en liten bit av brevfestivalen nå. Dette her får vi kalle et faginnslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen takk skal du ha.
0: Og hun, Marte Gjerre, hun ønskte seg en melodi, og hun, og utøveren heter Tobben von Svant, og melodien heter Lungs. Jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: konkurranse.
1: Ja, då var det konkurranse. Så får vi se hur många spørsmål jag har och hur många dåliga, vanskeliga och så vidare. Vi ska börja med lite geografi. Och jag lurer på då i vad slags kommune som ligger i Norge sin geografiska mittpunkt. Vad slags kommune ligger mitt i Norge?

0: Já, halló, halló, endilega nokkuð svo bræði seg.
1: Sigrun Þorsten.
0: Já.
1: Brasil.
0: Já, hvað kunnst þú ringja för då?
1: Hvað ekki?
0: Fordi að Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt ytter. Och så med och med nå, så må vi minna om att för vi är färdig med kvällens sändning så ska vi träcka nya 8 flaggslåd. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papire. Så då är det med
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, och det är något där, men det är ju, det var nog så efter sommar då, vet du, så.
1: Ja.
0: Men då kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så. Bingoen då?
0: Nej då, bingoen går korainast onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Ja.
0: Nej men tack ska du ha, då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då.
1: Sådär
0: om Kostas Dyrs så är hovedmontive i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ikon som prövde sig på rada, vet du.
1: Ja,
0: tack ska du ha, tack ska du ha. Ja, det var det dyre på hovedmont i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte sikkert att han lägger märke till det, men det är ju alltid ikon som prövde sig. Hade inte med någon? Nej, man hade inte med någon. Nej, men kom an, pröv dig igen.

0: Ja, hallå, hallå. Var han
1: ja. Ja. Var Arne du?
0: Det var Arne på Näs, ja.
1: Ja.

0: Läkaren yes, stora sträckningen.
1: Yes, yeah.
0: Men det kan man säga att det är nog en tid på högt på åren som det är en del pack ut och går.
1: Säg det då, vet
2: du. Då är det nog julatider.
0: Ja, då kan jag inte slå för sig då. Nej, men tusen tack Nils då för mig att ge den stora sträckningen. Ha det gott, ha det gott.
1: Ja, jag tror man spelar lite musik med om jag tracker.
0: Ja.

0: konkurrensen.
1: Ja, konkurrensen. Sista gången för mig på den här sidan av sommaren.
0: Ja, du är väl klar.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Kvar dato är FM-dagen.
0: En gång till.
1: Kvar dato är FM-dagen. 526 180 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Lieber, ich sage ihm, der Gier über Geld.
0: Okay.
1: Det är väl reptil.
0: Han korrekta.
1: Ja.
0: Spørgsmål 3. Hvad heter slottet i Köln? Hvad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om det då.
0: Ja, hvad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn bara, ja.
0: Förklaga ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja. Hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Kalló, kan snakka med?
1: Libris här, kan stega göra det?
0: Ja.
1: Jag vet inte om det är rätt alltså, men jag tror det är Malienborg.
0: Här, korrekt.
1: Ja, vill du säga?
0: Ha det. Hva har vært Kristiania til Oslo? 576 81 410.

0: Hallå, kan snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte på hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du hade vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd du kör på att du känner att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men vi är säkert målsen.
2: Nej, men jag sliter med han.
1: Ja, för det är jag... Jag är innanför och effektivt till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det är högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag vet
1: inte, jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster. Ja. Hej, hej.
0: Hej, ja.
3: Nu hoppas jag svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så har mange ungarer, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Her kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Det var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen som ringde in ska äga lite vanskelig ikväll. Jag ska pröva igen. Kolajs ser Andreas Koss ut. Kolajs ser Andreas Koss ut. 576-81-402.